0: song could ever say.
1: You seem pretty sad for a girl so in love. Det er altså titlen på Olivia Rodrigos seneste album, hvor man kan finde denne her stupid song. Nu skal vi lidt tilbage i tiden. Vi lander i 2012 med Calvin Harris og Florence Welch. Det her, det er Sweet Nothing.